bütün sülhsəyləri onlarca il əvvəlin təkliflərinə deyil, mövcud siyasi reallıqlara əsaslanmalıdır. Adanın artıq öz demokratik sistemlərinə malik iki müstəqil dövlətdən ibarət olduğunu vurğulayan başnazir, BMT-ni uzun illərdir müdafiə etdiyi konfederativ federal həll modelindən də əl çəkməyə çağırıb. BMT və Avropa İttifaqını kəskin şəkildə tənqid edən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin başnaziri bu qurumları 2004-cü il Annan planı referandumundan sonra verdikləri vədləri tutmamaqda və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin iqtisadi təcrid olunmasına davam etməsinə göz yummaqda təqsirləndirib. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Tom Barak mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmək məqsədi ilə qəbul etdiyi bildirilir. Bu barədə məlumat iyulun 27-sində Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən verilib. Görüşdə Türkiyə ilə ABŞ arasında turizmin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylər nəzərdən keçirilib. Həmçinin mədəni irsin qorunması və mədəniyyət nümunələrinin qanunsuz ticarəti ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Ərsoy iki tərəfin uzunmüddətli Türkiyə-ABŞ münasibətləri çərçivəsində əməkdaşlığı diqqətlə qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Nazir Ərsoy deyib ki, görüşümüzdə Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı köklü münasibətlər çərçivəsində mədəniyyət və turizm sahələrindəki əməkdaşlığımızı ətraflı şəkildə müzakirə etdik. Nazir qarşılıqlı turizm axınının inkişaf etdirilməsi, mədəni irsin qorunması və mədəniyyət sərvətlərinin qaçaqmalçılığı ilə mübarizədə həyata keçirilən birgə fəaliyyətlərin qiymətləndirildiyini qeyd edib. O ölkələr arasında dialoqu və mədəniyyət sahəsindəki əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək əməkdaşlıq addımlarının diqqət mərkəzində olduğunu vurğulayıb. ABŞ səfiri Barak Türkiyənin tarixini və mədəni rəngarəngliyini, qonaqpərvərliyini və coğrafi üstünlüklərini yüksək qiymətləndirib. O, bu amillərin ölkənin qlobal turizm sektorundakı mövqeyini gücləndirdiyini bildirib. Bundan əlavə Tom Barak Nazir Ersoy'un Türkiyənin turizm potensialını artırmaq istiqamətindəki səylərini təqdir edib. O, davam edən əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, Nazir Ersoy'un bu rəqabətli beynəlxalq mühitdə Türkiyənin mövqeyini qorumaq və irəliyə aparmaq və üstündəki cəsarətli addımları həqiqətən təqdirə layiqdir. ABŞ prezidenti Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcək təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlatmağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Çərşənbə axşamı Benjamin Netanyahu ilə keçiriləcək kritik görüşdən əvvəl İsrailin Channel 12 telekanalına müsahibə verən Trump diplomatik həll yolunun tapılması üçün vaxtın azaldığını bildirib. ABŞ rəhbəri daha əvvəl bölgədəki tərəfdaşlarının xahişi ilə nəzərdə tutulan hərbi zərbələri təxirə saldığını bəyan etmişdi. Lakin o, müzakirələrin çətinə düşəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun hərəkətə keçməyə tam hazır olduğunu vurğulayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. O, xaricə silah satışı ilə bağlı qərarları ancaq Vaşinqton hökumətinin verdiyini vurğulayıb. Təyyarədə jurnalistlərə açıqlama verən Trump bildirib ki, heç bir xarici lider ABŞ-ın müdafiə ixracatı qərarlarına təsir göstərə bilməz. Ankara rəhbərliyinin İsraili və Netanyahu'nu dəstəkləmədiyini etiraf edən Trump buna baxmayaraq Türkiyəni güclü və etibarlı müttəfiq olaraq adlandırıb. O, ölkənin Suriya və yaxın şərqdəki strateji rolunu xüsusi qeyd edib. Xatırladaq ki, Trumpun bu bəyanatları Ankarada keçirilən sonuncu NATO samitində də səsləndirilmişdi. ABŞ lideri samitdə iki ölkəli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi çərçivəsində administrasiyasının Türkiyəyə F-35 tipli qırıcı satışını bərpa etmək nəzərdən keçirdiyini təsdiqləmişdi. ABŞ mətbuatının verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Bu danışıqlar tərəflər arasında bu yaxınlarda razılaşdırılmış sülh çərçivəsini daha da inkişaf etdirmək məqsəd daşıyır. Avqustun 4-dən 6-sına dək bir araya gələcək texniki işçi qrupları ilk növbədə Livanın cənubundakı təhlükəsizlik zonasının genişləndirilməsinə diqqət ayıracaqlar. Həmçinin iki ölkə arasında uzun müddət davam edən sərhəd mübahisələrinin həlli də əsas müzakirə mövzusu olacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri
diplomatik seylerin

Livan Prezidenti Joseph Aoun ilə ABŞ Prezidenti Donald Trump arasında keçirilən son görüşdən sonra mühim irəliləyiş qazandığını bildirib. Və sonda, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərlik vəziyyətində qalmalı olduğunu bildirib. Bordo şəhərində yerləşən Regional Fövqəladə Hallar İdarəsinin mərkəzinə çıxış edən Macron, Fransanın cənub-qərbində tüğyan edən geniş miqyaslı meşə yanğını fövqəladə fəlakət kimi qiymətləndirib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron yanğın söndürənlər və xilas edici qrupların alovla mübarizəni davam etdirdiyini və hər kəsi təmkinli və səbirli olmağa çağırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını yenidən təqdim edəcəm. İndi isə musiqi dinləyirik. Alışqın deyiliz musiqisini Zinət Salının ifasında. Buyurun.

Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümidi olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəslə ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nənələrimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların kəkli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şəfa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şəfa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simbolu idi. Türk xalq təbabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şəfa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və el ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan duaları və qubuzun yanıqlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şəfa yalnız bitkilərdə deyil, həm də musiqinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağacların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsirlərin

0: müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiqi, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi türk xalq təbabətinin bu günə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsrlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik, el anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsrlər boyu türk dünyasında əsl şəfanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə, paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şəfa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Qayğısız Abdal, Türk sufiliyinin Misirə daşıyan şəxs haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türkiyə torpaqlarında əsrlər boyu varlığını qoruyan bir nəfəs, bir səda, bir eşq var. Qayğısız Abdalın səsi. Türk sufilik ənənəsinin əzəmətli adlarından biri olan bu böyük irfan sahibi təkcə bir şair deyil, eyni zamanda Türk İslam aləminin könlündə silinməz izlər buraxan bir sufi, bir hikmət nəfəsidir. O, Abdal Musa dərgahında mənəvi tərbiyə görmüş, Türk İslam düşüncəsini sadə Türk dilində ifadə etmiş və könüllərə hikmətlə səslənmiş bir Türk dərvişidir. Alanyada Əlaəddin Qeybi adı ilə doğulan Qayğısız Elmalı bəylərin varisi idi. Lakin alın yazısı onu qılıncdan çox qələmlə, taxtdan çox dərgah işləri ilə birləşdirdi. Rəvayətə görə bir gün ova çıxdığı vaxtda dağda yaraladığı maralın iznə düşərək Abdal Musa dərgahına qədər yolu düşür. Qayğısız Abdal dərgahda yaralı maraldan çıxarılan öz oxu ilə qarşılayan Abdal Musanın kəraməti qarşısında heyrətə gəlir. Bu qarşılaşma onun mənəvi baxımdan yenidən dünyaya gəlmə anı olur. Taxt tacı, bəyli iddiasını bir kənara qoyaraq, könüllü şəkildə Abdal Musanın yanında mənəvi xidmətə başlayır. Qayğısız Abdalın ən seçilən xüsusiyyətlərindən biri də onun türk dilinə olan sevgisi idi. Onun şeirləri xalqın dili ilə danışır, türk xalqının könlündən süzülüb gələn kəlmələrlə haqqa doğru yol alır. Bəylərimiz Əlvan Gülün üstündür.

üstünə. Ağlar gələr şahım Abdal Musayı misralarında təkcə bir mürşidə deyil, həm də bir millətin mədəni yaddaşına olan sədaqət əks olunur. Əsərlərində həm dərin təsəvvüf anlayışları, həm də türk xalqının yaşama sevinci, yumoru və zəkası ustalıqla əks olunur. Aşağıdakı misralar da onun gələndər ruhunun ifadəsidir. Bir qaz aldım mən qazıdan, boynu da uzun borudan, 40 abdalın qanını qurudan, 40 gün oldu, qaynadıram, qaynamaz. Bu beytlərdə təkcə yumor deyil, eyni zamanda xalqın gündəlik həyatı, mətbəxi, dərvişlik yolundakı çətinliklər və səbir dolu mənəvi tərbiyəsini obrazlaşdırır. Qayğısız Abdal, haqq yolunda ağıl və sevginin birlikdə ilərləməsini vacib sayırdı. Bu yanaşma onu Yunus Əmrənin mənəvi davamçısı kimi göstərir. Onun şeirlərində təkcə eşq və hikmət deyil, eyni zamanda türk coğrafiyasının qoxusu, səsləri və yumor da hiss edilir. Məsələn, Kaplı-Kaplı Bağlar adlı şeirində təbiəti danışdırır. Heyvanlara insani xüsusiyyətlər verərək ironik bir mənzərə yaradır. Dəvə hamama girmiş, dana tellallığı der. Su sığırı natır olmuş, növbə istəyər çıxmağa. Bu misralarda isə təkcə bir gülüş deyil, həm də riyakarlara, zahiri ibadətə aldananlara və təkəbbüllüklərə yönələn bir tənqid var. Türk-İslam Sufilik Məktəbində yumorun mənəvi dəyərini ən yaxşı anlayan və istifadə edən şəxslərdən biridir Qayğısız Abdal. Türk xalqının İslamı qəbul etməsində mühim rol oynamış Xorasan sufilərinin 14-cü əsrdəki nurlu siması olan Qayğısız Abdal təkcə Ələvi Bektaşı ənənəsinə deyil, bütün Türk-İslam irfanında dərin izlər buraxmışdı. Abdal Musanın sir sahibi olaraq yetişdirdiyi bu sufi Misirə qədər yol qət etmişdi. Orada qurduğu dərgahla böyük bir türk irfan dərgahı yaratmışdı. Bu dərgah ancaq Misirdə deyil, Anadolu və Rumeliyyədəki Bektaşi dərvişləri üçün də ruhani dayğa çevrilmişdi. 1444-cü ildə tikilən Qayğısız Abdalın Misirdəki dərgahı 1957-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdi. Bu dərgahda mürşid olmuş şəxslər arasında Alanyadan Yusuf Baba, Urfadan Əli Baba, Burdurdakı Yörük Mustafa Baba kimi isimlər də var. Bu fakt bir daha sübut edir ki, bu dərgah sadəcə ibadət yeri deyil, həm də türk birliyinin mənəvi mərkəzi olmuşdu. Qayğısız Abdalın şeirlərində Abdal Musaya olan sarsılma sədaqət də dəfələrlə ifadə olunur. Öz mürşidindən ayrı qaldığı zaman bir dərvişin pirinə hiss etdiyi həsrətini belə dilə gətirir. Qayğısızam, ayrı düşdüm pirimdən. Ağlar gələr şahım Abdal Musaya. Bu misra təkcə fərdi bir hicranı deyil. Anadolu insanının mənəvi irsə, böyüyə, keçmişə olan ehtiramını, bağını ifadə edir. Qayğısız Abdalın həsrəti millətin hicranıdır. Pirinə olan sədaqəti isə türk xalqının inancına, irfanına, tarixi yaddaşına olan sədaqətidir. Bugün onu oxuyanlar, dinləyənlər Qayğısız Abdalı təkcə bir dərgah şairi olaraq deyil, türk dilini elm və eşq dili etmiş bir müəllim, ziyalı və mənəvi rəhbər olaraq qəbul edir. Onun dili bizə təkcə şeir deyil, türkcə ilə haqqa necə yönələcəyini də öyrədir. Onun həyatı sadəcə bir dərviş hekayəsi deyil, türk milli ruhunun tarixi təcəssümüdür. Qayğısız Abdal, Anadolu torpağında yetişmiş bir türk övladı olaraq, könüllərimizə hələ də məhəbbət bizim imanımızla sözləri ilə səslənməkdə davam edir. Və biz bilirik ki, bu millətin imanında həm ağıl, həm sevgi, həm dil, həm də irfan var.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan iyulun 26-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığı keçirib. Hakan Fidan və Guterres BMT baş katibinin Suriyə və Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Tom Barrak'ı mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün qəbul etdiyi bildirilir. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən ölkəsini rəsmi şəkildə tanımasını tələb edib. O, bölünmüş adada qalıcı həll yoluna çatmağın yeganə yolunun bu olduğunu bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlamağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. ABŞ mətbuatının

İlli məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Və sonda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərliyi vəziyyətinə qalmalı olduğunu bildirib. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Adın var bar olmağa basan günnün məri, dinə bir yaşamağın dəl, eytəm, tağdın qalmağın kəm yollarını gözlədi. Tebəbi durmuş, kəyata baxarın bereketi yalı comart, kəyata vası çetin qış şemalı

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Petrolları Anonim Ortaklığı şirketinin İraq'ın Kerkük neft yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O bu sazişi iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının genişlendirilmesi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Ankara'da İraq'ın başnaziri Ali Əz-Zeydi ile görüşen Prezident Erdoğan, liderlerin İran, Suriye ve Filistin'deki prosesleri de müzakir ettiklerini bildirib. Ölkə başçısı Erdoğan Türkiye'nin İraq'ın müdafiye ihtiyaçlarına verdiği desteği bir daha təsdiqləyib. Fars körfəzini İraq üzerinden global bazarlara əlaqələndirilmək hedefleyen inkişaf yol layihəsinin sürətlə irəlilədiyini qeyd edən Prezident Erdoğan, rəsmi Ankara'nın terrordan azad Türkiye ve terrordan azad region qurmaq öhdəliyinə sadiq qaldığını tekrar vurğulayıb. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankara'da keçirilən 2-ci Kommunikasiya Şurasının tədbirində çıxış edib. Prezident Erdoğan nitqində deyib ki, başta İsrail tərəfindən Qəzada şəhid edilənlər olmaqla, fədakarca həyata keçirdikleri fəaliyyətleri zamanı həlak olan media mənsublarını rəhmət və ehtiramla yad edirəm. Dövlət başçısı günümüzdə informasiya çıxışın heç vaxt olmadığı qədər sürətləndiyi, asanlaşdığı və yayğınlaşdığı dinamik bir dövrdə olduğumuzu diqqət çəkərək deyib ki, peyk və rabitə texnologiyalarında demək olar ki, hər gün yeni bir irəliləyiş, yeni bir inkişaf qeyd alınır. Dünyanın bir ucunda baş verən hər hansı bir hadisə, dəqiqələr, hətta saniyələr ərzində milyardlarla insana çatdırılır. Əvvəllər saatlarımızı, günlərimizi, həftələrimizi alan işlər artıq dəqiqələr ərzində tək bir düymə və ya tapşırıqla həll olunur. Xüsusilə süni intellekt modellərinin dövrəyə girməsi ilə təhsildən mediaya, nəqliyyatdan ticarətə, səhiyyədən kənd təsarrufatına qədər hər sahədə bu texnologiyaların təmin etdiyi üstünlüklərdən yararlandığını vurğulayan ölkə başçısı Erdoğan çıxışını belə davam edib. Kütlələr alqoritm faşizm adlandırılan bir çərçivəyə sıxışdırılmağa çalışılır. Bu prosesdə ən çox zərər görən anlayış isə şübhəsiz ki, həqiqət olur. Halbuki kommunikasiyanın əsas məqsədi doğru və etibarlı informasiyanı oxuyucuya və ən qısa müddətdə çatdırmaqdır. Dövlət başçısı keçirilən tədbirin əhəmiyyətinin belə ifadə edib. Dövlət diplomatiyasından süni intellektə, dezinformasiya ilə mübarizədən fəlakət və böhran kommunikasiyasına, xəbərçilik, kommunikasiya hüququ və rəqamsal platformalar kimi kommunikasiya sayəsindəki bütün mövzular nəzərdən keçirildiyi bu tədbiri son dərəcə qiymətli hesab etdiyimi burada vurğulamaq istəyirəm. Prezident Erdoğan çıxışını ikonlaşdırarkən deyib ki, Şuranın həm zəngin iştirakçı heyəti, həm də əhatəli məzmunu ilə əksikliyini hiss etdiyimiz bir sahədə mühim bir boşluğu dolduracağına ürəkdən inanıram. Buradakı ortaq təfəkkürün məhsulu olan hesabatlar, məruzələr və sabah yayınlanacaq yekun bəyannaməsi ümid edirəm ki, Türkiyənin gələcək baxışını formalaşdıracaq. Bu sənədlər ölkəmizin milli və beynəlxalq kommunikasiya potensialını daha da gücləndirəcək. Türkiyə dövləti Avropada günlərdə davam edən meşə yanğınları ilə mübarizə çərçivəsində İspaniyadan sonra Fransaya da havadan dəstək verir. Bu barədə Türkiyənin kənd təsarrufatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı sosial şəbəkə hesabından açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın göstərişi ilə daha əvvəl İspaniyaya iki yanğın söndürən təyyarə göndərilmişdi. Nazir Fransanın kömək müraciətindən sonra bu ölkəyə də iki yanğın söndürən təyyarənin yollandığını qeyd edib. İbrahim Yumaklı Avropada tüyüqyan edən meşə yanğınlarının bu bəla ilə mübarizənin nə dərəcədə çətin olduğunu bir daha göstərdiyini vurğuladı. Nazir Türkiyənin sahib olduğu imkan və təcrübə ilə təkcə öz meşələrini qorumadığını qeyd etdi. O bildirib ki, ehtiyac yarandıqda Türkiyə dövləti başqa ölkələrin də meşələrini qorumaq üçün məsuliyyəti üzərinə götürə bilir. Türkiyənin İspaniyaya göstərdiyi köməkdən sonra Fransanın müraciətinə də qısa müddətə cavab verdiyini qeyd edən İbrahim Yumaklı fikirlərini bu sözlərlə yekunlaşdırıb. Meşələr bizə təkcə əmanət edilən bir zənginlik deyil, həm də gələcək nəsillərə ötürəcəyimiz ən qiymətli sərvətdir. Bu anlayışla sərhədləri aşan həmrəyliyimizi və mübarizəmizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ölkəsində həftələrdə tüğyan edən yanğınlarla mübarizə üçün yanğın söndürmə təyyarəsi göndərən Türkiyə dövlətinə təşəkkür edib. Emmanuel Macron X sosial şəbəkə platformasına paylaşımında kənd və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklının Fransa yanğın

söndürmə təyyarələrinin göndərilməsinə dair X paylaşımını sitat gətirib. Fransa prezidenti Macron türk dilində etdiyi paylaşımda "Təşəkkürlər Türkiyə" yazaraq Türkiyə bayrağından da istifadə edib. Qeyd edək ki, Kənd və Meşəçilik Naziri İbrahim Yumaklı paylaşımında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın tapşırığı ilə İspaniyadan sonra Fransa ilə dəstək tələbi əsasında iki yanğın söndürmə təyyarəsi göndərdiklərini bildirib. Tarixinin ən böyük yanğın fəlakətindən birinə şahid olan Fransada ilin əvvəlindən bəri 116 min hektar ərazi yanaraq kül olub. Əldə olan məlumata görə ölkənin cənubundakı Jirod vilayətində təxminən bir həftə davam edən yanğında 42 min hektardan çox ərazini alov bürüyüb. Jirond, Var, Landes və Yuxarı Korsika vilayətlərindəki yanğınlar hələ də nəzarət altına ala bilməyib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilin 27-sində Hörmüz boğazında sabitliyi bərpa etmək üçün regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib.

planındakı son proseslər də müzakirə edilib. Ərakçı regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinin və birgə diplomatik səylərin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Nazir regionda sabitliyin təşviq edilməsinin və ABŞ-ın təcavüzkər əməllərindən qaynaqlanan Hörmüz boğazındakı qeyri-sabit vəziyyətin aradan qaldırılmasının zərur olduğunu ifadə edib. Xatırladaq ki, iyulun 11-də başlayan 13 günlük gərginlikdən sonra ABŞ və İranın qarşılıqlı hücumları dayandırması ilə iyulun 24-dən bəri regionda sakitlik hökm sürürdü. Lakin bu dövr ərzində ABŞ ordusu İran ərazisinə zərbələr endirib, Tehran rəhbərliyi isə bir neçə ərəb ölkəsindəki ABŞ hərbi obyektlərini və avadanlıqlarını da hədəf alaraq qarşılıq verib. Xəbər verildiyi kimi, daha əvvəl iyun ayında hərbi əməliyyatların dayandırılması nəzərdə tutan anlaşma memorandumu imzalanmışdı. Davam edən müddətdə isə ABŞ Prezident Donald Trump rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini günahlandırdığı Hörmüz boğazındakı tanker hücumlarından sonra iyulun 8-də atəşkəs ləğv edilmişdi. Qeyd edək ki, rəsmi Vaşinqton İrandan gəmilərə qarşı hücumları dayandırmağı və boğazda gəmilərin sərbəst hərəkətinə təminat verməyi tələb edir. Tehran hakimiyyəti isə sahillərinə yaxın ərazidən keçən gəmilərə nəzarət etmək hüququ barədə təqidlərini davam etdirir. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiəyə çağırış edib. O, qeyri-qanuni israrlı köçkünlərin tərk silah olunmasını tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı Mənsur deyib ki, qeyri-qanuni israrlı köçkünlərin dinç insanlara qarşı hücum törətmələrinin qarşısını almaq üçün onlar tərk silah edilməlidir. O, fələstinlərin hər gün qeyri-qanuni israrlı köçkünlər və işğalçı qüvvələr tərəfindən həyatlarının heç bir əhəmiyyəti yoxmuş kimi qətlə yetirildiyini vurğulayıb. Riyad Mənsur, İsrail baş naziri Benyamin Netanyahunu seçki uğurları naminə daha çox müstəmləkəçilik, daha çox mülksüzləşdirmə və daha çox məcburi köçürmə həyata keçirməkdə günahlandırıb. O, həmçinin İsrail rəhbərliyini ordunun dəstəyi və qeyri-qanuni köçkünlərin zorakılığı vasitəsilə Fələstin torpaqlarının maksimum hissəsini ilhaq etməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı SETCOM iyulun 28-də ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələrinin İraqda dəqiq zərbələr həyata keçirdiyini açıqlayıb. Əməliyyatın hədəfi ABŞ qüvvələrinə və Səudiyyə Ərəbistanın enerji infrastrukturuna hücum etməkdə təqsirləndirilən İran pərəz qruplaşmalar olub. SENTCOM-un məlumatına görə bu əməliyyata İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu SEPAH tərəfindən idarə olunan 30-dan çox PUA hücumundan sonra start verilib. SENTCOM həmçinin həmin PUA hücumlarının uğursuzluqla nəticələndiyini bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı isə ayrıca bəyanat yayaraq zərbələrin BMT nizamnaməsinin fərdi və ya kollektiv özünü müdafiə hüququnu tanıyan 51-ci maddəsinə müvafiq olaraq tətbiq olunduğunu bəyan edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələri zərbələrin İran tərəfindən dəstəklənən Xalq Səfərbərlik Qüvvələri Əş-Şəabi hədəf aldığını bildirib. Ölkənin cənubundakı Bəsra və Vəsit vilayətlərində partlayış səslərinin eşidildiyi də xəbər verilir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ağ-Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trumpla xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiyini bildirib. O, Ukraynalıların həyatını qorumaq və sülhü irəlilətmək üçün birgə görülən bütün işlərə görə təşəkkürünü ifadə edib. Zelenski görüşdə Patriot hava hücumuna müdafiə raketlərinin istehsalı üçün lisensiyaların alınması, diplomatik səylər və digər təkliflərin müzakirə edildiyini deyib. O, Rusiya ilə sülh prosesini yenidən canlandırmağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, senator Lindsey Graham'ın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Vaşinqtonda olan Ukrayna ölkə başçısının, həmçinin Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb və ABŞ senatorları ilə də görüşü planlaşdırılır. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərində kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. JP Morgan və Thrive Capital tərəfindən dəstəklənən 20 milyard dollarlıq bu təşəbbüs üzv federasiyalara 10 milyard dollar gəlir təmin etmək vəd edir. Lakin bu plan kəskin şəkildə etirazlara səbəb olub. Avropa Futbol Federasiyası İttifaqı UEFA FIFA-nı futbolun ruhunu satmağa cəhd göstərməkdə ittiham edərək, futbolun ruhu FIFA-nın sata biləcəyi bir şey deyil şəklində açıqlama verib.
Böyük Britaniyanın baş naziri Andy

Burnham'dan bu tənqidlərə qoşularaq, dünya çempionatının heç vaxt kiminsə sata biləcəyi bir mülk olmadığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, UEFA və Avropanın aparıcı klublarının artan etirazına baxmayaraq, FIFA prezidenti Gianni Infantino dünyanın dörd bir tərəfindəki üzv federasiyaların dəstəyi ilə bu planı reallaşdıra bilər. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Burak Yeter və Ajda Pekkan ifasında arada sırada musiqisini dinləyirik. Hələ.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gəzzadakı analar haqqında danışacağıq. Qadın ictimai, milli, beynəlxalq və ümumbəşəri sahələrdə kişi ilə çiyin-çiyinə güclü duruş sərgiləyən bir varlıqdır. O da bir kişi kimi hər bir vəziyyətdə, hər cür şəraitə uyğunlaşaraq ayaqda qalmağı bacarır. Eyni vəziyyət Gəzza üçün də keçərlidir. Çünki bütün dünya Qəzadakı qadınların da hər sahədə kişilərlə birlikdə vətən mübarizəsi apardığını aydın şəkildə görür. Ocaqları dəfələrlə söndürüldü, çadırları yandırıldı, övladları amansızca qətlə yetirildi. Lakin dodaqlarından süzülən sözlər həmişə eyni qaldı. Biz Allaha sığınırıq. Ona sonsuz dəfə şükürlər olsun. Qəzadakı analar haqqında danışmağa hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Onların yerə göyə sığmayan ağrı acılarından necə bəhs edim deyə düşündüyüm əsnada, ruhumun bədənimə sığmadığını hiss etmək əldə deyil. Bir çadırdan fəryad iniltisinə oxşayan laylay səs gəlir. Bu səs adəta Aralıq dənizinin rütubətli küləklərinə qoşularaq sanki göy üzünə doğru ucalır. Çünki 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin başlatdığı soyqırımda 71 mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Bunların böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bəzi analar öz əlləri ilə övladlarını torpağa tapşırdı. Bəzi övladlar isə anasız qaldı. Bir ana üçün övladının təbii hal ilə ölümü belə dözülməz ikən, Qəzzadakı anaların nə yaşadıqlarını təxmin etmək belə mümkün deyil. İsrailin ilk hədəflərindən biri də yenicə dünyaya göz açmış körpələr oldu. Yanacaq yoxluğu səbəbiylə işıqlar kəsilmiş və xəstəxananın avalanıqları işləməz hala gəlmişdi. Belə olduğu halda xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac olan körpələr can verməyə başladılar. Bu körpələrin analarının qucağı boş qaldı. Laylaları sükuta qərq oldu. Bölgədə İsrail tərəfindən süni aclıq yaradıldı və uşaq qidalara tapılmaz hala gəldi. Çarəsiz anaların gözü qarşısında övladları bir dəri bir sümüyə dönürdü. Bir tərəfdən də çadırlar bombalanırdı. Neçə-neçə analar övladlarının diri-diri yanaraq can verdiyinə, qışın soyğunda isə donaraq öldüyünə şahid oldular. Bu analar hər şeyə baxmayaraq, yüksək təhsil səviyyəsi ilə tanınan Fələstin millətinin analardır. Bütün bu baş verən fəlakətlərə baxmayaraq, onlar soyqırım başlayandan bəri bir neçə cəbhədə cəsarətlə döyüşməkdən üz döndərməyiblər. Gəlin bu qəhrəman qadınlardan biri olan Həkim Ala Əl-Nəccara qulaq asaq. Həkim Ala Əl-Nəccar Xan Yunis bölgəsində uşaq həkimi, yəni pediatr işləyirdi. O, Nasir Tibb müəssisəsinin Əl-Təhrir xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi. 10 uşaq anası idi. Hər gün bombaların parça-parça etdiyi, gülələrin

0: Ərin deşik-deşik etdiyi uşaqları müalicə etmək üçün xəstəxanaya gəlirdi. Gedərkən də mütləq öz övladlarını qucaqlayırdı. Onların üzlərini yaddaşına həkk etmək istəyirmiş kimi onları dərin baxışlarla seyr edirdi. Ətirlərini əbədi olaraq burnunda hiss etmək üçün dərindən içinə çəkirdi. Çünki qəlbinin dərinliyində onu bir qorxu bürümüşdü. Hər bir ana kimi o da bu qorxunun gerçəkləşməsini heç vaxt istəmirdi. Tarixlər 2025-ci il mayın 23-ünü göstərirdi. Həkim Ala xəstəxanaya getməzdən əvvəl uşaqlarına bircə-bircə bərk-bərk qucaqladı. Yoldaşı həkim Həmdi Əlinəccar onu xəstəxanaya apardı. Ala həmişəki kimi yaralı və xəstə uşaqların əlindən tutaraq, onlara təsəlli verərək işinə başladı. Anaların gözyaşlarını silməyi unutmurdu. Birdən mülki müdafiə məkdaşları içəriyə daxil oldular. Hər birinin əlində cəsəd torbaları var idi. Həkim Ala Əlinəccarın ürəyi birdən-birə dəlicəsinə döyünməyə başladı. Kimdi bunlar? Cəsədlər yanmış və parçalanmış şəkildə idi. Tanınacaq heç bir bədən üzvü qalmamışdı. Lakin o an Alanın ürəyi sanki yerindən çıxacaq kimi həyəcanla döyünməyə başladı. Birdən onun gözünə yoldaşı və oğlu Adəm sataşdı. Həkim Ala artıq xəstəxanaya gətirilən cəsəd torbalarında öz ciyər paralarının olduğuna başa düşmüşdü. Səhər vidalaşdığı ailəsindən geriyə hələ cəmi 11 yaşında olan oğlu Adəm və ağır yaralı olan yoldaşı sağ qalmışdı. Ala Əlinəccar sadəcə həyat yoldaşı və ya təkcə bir ana deyildi. O, eyni zamanda öz millətinin təhsilli və faydalı bir fərdi idi. Onun mübarizəsi həm də yaralılara mərhəm olmaq, çəkilən ağrıları azaltmaq idi. Qəzada kənaların çəkdiyi əzab əziyyət yerə göyə sığmır. Gəlin onların məruz qaldığı xain soyqırımın ən dəhşətli tərəflərindən birinə nəzər salaq. 2023-cü ilin dekabr ayı. İsrail ordusu Qəzadakı Əlbəsmə süni mayalanma mərkəzini bombaladı. Azot kənləri tamamən dağıdıldı. Soyutma sistemləri sıradan çıxdı və 4000 dondurulmuş embriyon tələf oldu. Temperaturun dəqiqələr ərzində yüksəlməsi tam mənası ilə bir soyqırıma səbəb oldu. Burada qorunan embriyonların hədəf alınması bir nəslin hələ doğulmadan məhv edilməsi mənasına gəlirdi. Bu faciə bir millətin əhalisinin bilə-bilə azaldılması yönündə atılmış vəhşi bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü buraxılışını da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün gündəlik həyatımızın əvəz olunmaz hissəsi olan elektrikin bədənimiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkəcək və insanlar doğrudanmı elektriklə işləyir sualına cavab verəcəyik. 19-cu əsrin sonlarından müxtəlif təcrübələrlə ortaya çıxan elektromaqnetizm işıqlandırmaqdan, isitməkdən tutmuş evlərimizə, iş yerlərimizə, yollara, küçələrə, həyatımıza

Hayatın her sahəsinə daxil olub. Elektrik cərəyanının kəşfindən sonra onun əvvəlcə işıq enerjisinə, sonra müxtəlif enerji növlərinə çevrilməsi ilə bəşər tarixində böyük bir sıçrayış baş verib. Müasir texnoloji dünyanın əsasları elektrik cihazlarının istehsalı və elektronikanın sonraki inkişafı ilə qoyulub və davam edir. Son dərəcə mürəkkəb təkamülün əsas parçası olan insan vücudunun da elektriklə çalışdığını bilirikmi? Beynimiz elektrik cərəyanı sayəsində əmrləri lazımi yerlərə ötürür. Başlanğıc nöqtəsi beyin olan sinir hüceyrələri və ya neyronlar bu ötürülmədə baş rol oynayır. Neyronlar bədənimizdə elektrik siqnallarını ötürən və emal edən xüsusi hüceyrələrdir. Bu sinir hüceyrələri uzun və nazik bir gövdəyə və uclarında dendrit və akson adlanan uzantılara malikdir. Sinir keçiriciliyi sinir hüceyrələrində elektrik siqnallarının ötürülməsi və qəbulu ilə baş verir. Bir impuls və ya siqnal neyronun dendritlərinə çatır və hüceyrənin gövdəsinə doğru hərəkət edir. Elektrik siqnalı hüceyrənin aksonu boyunca ötürülür. Sinir hüceyrələrində elektrik keçiriciliyi fəaliyyət potensialı adlanan bir prosesdir. Bu, bir stimulun sinir hüceyrəsindəki elektrik yüklü vəziyyətini dəyişdirdiyi zaman başlayır. Yəni, bir stimul gəldikdə sinir hüceyrəsinin membranında ion kanalları açılır və ionlar hüceyrənin içərisinə və ya xaricinə keçir. Bu ion mübadiləsi hüceyrə membranında elektrik cərəyanı yaradır. Nəticədə bu elektrik cərəyanı akson boyunca hərəkət edir və hüceyrənin sinaps adlanan son hissəsinə çatır. Sinaps bu sinir hüceyrəsinin akson ucu ilə başqa bir hüceyrə arasındakı əlaqə nöqtəsidir. Elektrik siqnalları sinapslarda kimyəvi siqnallara çevrilir və sonrakı hüceyrələrə ötürülür. Bu proses tənəffüs, həzm və qan dövranına bənzər bədənimizin həyati funksiyaları kimi saniyələrdən də az müddət ərzində baş verir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə baş edəkdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankarada keçirilən ikinci kommunikasiya şurasının tədbirində çıxış edib.

Türkiye Devleti Avrupa'da günlerde devam eden meşe yangınları ile mübarece çerçevesinde İspanya'dan sonra Fransa'ya da havadan destek verip. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ülkesine haftalarca tugyan eden yangınlarla mübarece için yangın söndürme teyyaresi gönderen Türkiye Devleti'ne teşekkürünü bildirip. İran'ın Xarici Naziri Abbas Araqçı 27'sinde Hörmüz Boğazı'na sabitliği bərpa etmək için regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Petrolları Anonim Ortaklığı Şirketinin İraq'ın Kerkük Neft Yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O bu sazişi iki ülke arasında enerji əməkdaşlığının genişlendirilmesi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Fələstinin BMT'deki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiə çağırışı edib. O qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin tərkislah olunmasını tələb edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM iyulun 28-də ABŞ və Saudi Ərəbistanı qüvvələrinin İraqdakı dəqiq zərbələr həyata keçirərək, burada İranpərəst qruplaşmalara qarşı zərbələr indirildiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trump'la xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiklərini vurğulayıb. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərini, kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türkzadın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Petrolları Anonim Ortaklığı şirkətinin İraqın Kərkük neft yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O bu sazişi iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Ankara'da İraqın baş naziri Əli Əz-Zeydi ilə görüşən prezident Erdoğan liderlərin İran, Suriya və Fələstindəki prosesləri də müzakirə etdiklərini bildirib. Ölkə başçısı Erdoğan Türkiyənin İraqın müdafiə ehtiyaclarına verdiyi dəstəyi bir daha təsdiqləyib. Fars körfəzini İraq üzərindən qlobal bazarlara əlaqələndirilmək hədəfləyən inkişaf yol layihəsinin sürətlə irəlilədiyini qeyd edən prezident Erdoğan, rəsmi Ankaranın terrordan azad Türkiyə və terrordan azad region qurmaq öhdəliyinə sadiq qaldığını təkrar vurğulayıb. Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankarada keçirilən 2-ci Kommunikasiya Şurasının tədbirində çıxış edib. Prezident Erdoğan nitqində deyib ki, başda İsrail tərəfindən Qəzada şəhid edilənlər olmaqla, fədakarca həyata keçirdikləri fəaliyyətləri zamanı həlak olan media mənsublarını rəhmət